Vox nostra te Domine unili per de prencedum, ut Dominice resurrexiluni sanctie mysterio celebrandum. In pace tua securi, amalis omnibus qui estamus, et in tua resurrexiluni